0: Към 5 помагам 10 на 1, 9, 1, 9.
1: Пошли помагам 5, али помагам 10 на 1919.
2: Дежеле Юнако, за почитница друг.
1: Прижги радио 1 от 10 до 2.
3: Matjaž Lovšej, ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
4: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
1: Tvoj

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Dragi cene, bod še naprej taka legenda, pa sam gon to. Se tomu želim, da sam ne gon naprej, pa ga spremljamo. Še

0: David Guetta, Alphaville in Eva Max Forever Young. To je Radio 1.18, je čez 6. Vem, da ste imeli mnogi fajn teden, nekateri pa pač ne in vam je šlo vmes kaj narobe. Nič 5-1-300-300, ker nas zanima točno to, kar vam je šlo narobe.
1: Ne vem, ste mogoče ljubili cenita prejavca, pa ga niste...
0: David Guetta, Alphaville in Eva Max Forever Young. To je Radio 1.18, je čez 6. Vem, da ste imeli mnogi fajn teden, nekateri pa pač ne in vam je šlo vmes kaj narobe. Nič 5-1-300-300, ker nas zanima točno to, kar vam je šlo narobe.
1: Ne vem, ste mogoče...